Danas je 1. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 1. jula 69. godine u Egiptu su vojnici proglasili Vespazijana za novog rimskog imperatora, a nekoliko meseci kasnije to je potvrdio i rimski senat. Iako je vladao samo 10 godina, smatra se za jednog od najvažnijih rimskih careva. Ugušio je pobunu Jevreja, pobune u Galiji i Germaniji, obnovio snagu carstva, podržavao je pisce i istoričare, a značajno je doprineo romanizaciji dalekih provincija. Za razliku od nekih prethodnika, umro je prirodnom smrću. Na današnji dan 1097. godine, u Prvom krstaškom ratu, krstaši predvođeni Boemundom Tarentskim u bici kod Dorilea porazili su vojsku Turaka Selđuka, predvođenu Kilić Arslanom. Osvojili su blago sultana Arslana i otvorili put ka Antiohiji. 1. jula 1835. godine u Pešti je izašao prvi broj Srpskog narodnog lista, ilustrovanog književnog nedeljnika. Pokrenuo ga je kulturni i nacionalni radnik, publicista i urednik letopisa Matice Srpske Teodor Pavlović. List je sa kraćim prekidima izlazio do 1848. godine. 1. jula 1908. godine stupila je na snagu odredba uključena u drugu međunarodnu radiotelegrafsku konvenciju o upotrebi signala SOS Morzeovom azbukom u slučaju nevolja na morima. Krajem 20. veka SOS je odbačen, ali dok je bio na snazi, ova skraćenica je spasila hiljade života pomoraca. Na današnji dan 1966. godine, na sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, poznatoj kao Brionski plenum, na osnovu montiranih optužbi oštro je osuđena služba bezbednosti zbog navodnog štetnog delovanja na razvoj samoupravnog sistema. Glavna žrtva političkog obračuna, Aleksandar Ranković, blizak saradnik Josipa Broza, prinuđen je da podnese ostavku. Posledica je bila postepena. Potpuna destrukcija prvo službe bezbednosti, a potom i Jugoslavije, ustavom iz 1974. godine. 1. jula 1991. godine lideri istočnoevropskih zemalja su na sastanku u Pragu ukinuli Varšavski pakt, ustanovljen 14. maja 1955. godine od strane Sovjetskog saveza, Bugarske, Poljske, Rumunije, Čehoslovačke i Mađarske kao odgovor na stvaranje NATO-a. 1. jula 2000. godine danska kraljica Margareta II. I švedski kralj Gustav XVI. Pustili su u saobraćaj 16 km dug Oresundski most između Malmea i Kopenhagena, najduži drumsko-železnički most u svetu. Most je građen 4 godine i koštao je 3 milijarde dolara. Omogućio je da Švedska bude drumskom vezom povezana sa kontinentalnom Evropom. Na današnji dan 2007. godine umro je srpski književnik Milan Mika Oklopčić. Diplomirao je dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti, gde je izvesno vreme i predavao. Svoje američko iskustvo pretočio je u prvi roman California Blues. Objavljen 1981. ovaj roman postao je hit, doživeo je brojna izdanja i prodat je u tiražu većem od 100.000 primeraka. Oklopčić je autor 5 romana, 7 pozorišnih predstava i oko 20 radio i TV drama. 1. jula 2009. godine u Beogradu su započele letnje univerzitetske igre, 25. po redu, na kojima se okupilo oko 8.500 studenata, sportista iz 145 zemalja sveta.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prezime je za Srbe uvek bilo porodično ime, ono koje pokazuje poreklo, pripadnost nekog drevnog pretka koji je danas udaljenim ljudima bio zajednički. Većina srpskih prezimena prepoznatljiva je po sufiksu ić. Procenjuje se da oko 2/3 srpskih prezimena završava ovako. Većina je nastala po muškom pretku, patronimi, mada ima i prezimena koja poreklo vode od neke davne prabake i to su matronimi. Ima i onih koje su označavala lični izgled ili karakter, ali i nadimak i mesto boravka i zanimanja. Tako dolazi do toga da veliki broj porodica nosi ista prezimena, iako uopšte nisu u međusobnom srodstvu. Nastanak današnjih prezimena u Srbiji vezuje se za kneza Aleksandra Karađorđevića, koji je 1851. godine jednim aktom naredio uspostavljanje trajnih prezimena po najstarijim i najznačajnijim precima. Ipak, zahvaljujući sačuvanim manastirskim, carskim i kraljevskim poveljama i spisima iz prošlosti, pre svega iz srednjeg veka, danas znamo da su se i naši preci prezivali slično kao i mi danas.
0: Dnevni radio magazin.
1: Većina srpskih prezimena se spominje u pisanim istorijskim izvorima iz 13. i 14. veka, poput Dečanske Hrisovulje, kojom je Stefan Dečanski deo svojih poseda poklonio istoimenom manastiru. Na ovom dokumentu su naime popisana imena svih ljudi, u nekim slučajevima i 3-4 generacije potomaka koji su tada živeli na tom posedu. Srpska prezimena su većinom nastajala po muškom pretku, pa su potomci Jovanovi, Petrovi, Nikolini postali Jovanovići, Petrovići, Nikolići. Prezimena po ženskom pretku, matronimi su ređa, a vezuju se za žene koje su se istakle u borbi ili su prosto ostale udovice. To su Marići, Stanići, Jelići. Pored prezimena koja odražavaju vezu sa nekom osobom, imamo i ona koja označavaju lični izgled ili karakter, ali i nadimak osobe po kojoj je nastalo prezime, kao što su Sljepčević, Ćosić, Brkić, Mudrinić, Divljak. Postoji i grupa prezimena u kojima se vidi veza sa određenom životinjom poput Vukotića, Međedovića ili Drakulića. Snaga vuka, medveda ili zmaja trebalo je da se prenese na nosioca i zaštiti ga od neprijatelja i zlih sila. Pritom treba reći da Drakulići ili Drakulovići nemaju veze sa najpoznatijim vampirom. Reč je o starobalkanskom imenu, dok se prezime u Srbiji koristi još od 11. veka. Ima i prezimena koja su nam danas smešna, iako su im u prošlosti pridavana druga značenja.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00 0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.